na se first ne kra na ye school na ye twro letters ya na be yima ye secondary school ni ade ade no ye nkwa so fo na ye ntan twro ye tumi kwa twro bi deposit ni ade abre ye ni age ni ye hu se yeso obi a twro letter yes because ye ntra homo bi mesa ya sama ye ye ya mesa ya asa enti na mpani kan asa sabone nkuma asa se enu nti odofo a wotie me entwen obi approve ansa na wede wani gi abre wo mo wani nyi wo ho akwanpa so hun se wo ye obi e ma ne ma bi mu abonfia na no na me di nkomo bi obi sesa be ne su ne sin abu ne se fa abu enu nti